Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

U nastavku niza emisija utorkom o osnovama biblijske duhovnosti Isusovac pater Niko Bilić danas nam u svojem razmišljanju govori o pojmu žrtve.

Jedan od najvažnijih pojmova u izučavanju biblijske duhovnosti jest žrtva, odnosno otkrivanje kako Sveto pismo gleda na ispravno bogoštovlje. U tome nam zasigurno pomaže glasoviti izvještaj o Abrahamovoj kušnji, o velikom ispitu koji prolazi u Božjoj školi bogoslužja. Čitanje tog 22. poglavlja u knjizi Postanka o Abrahamu koji je pozvan Bogu žrtvovati ljubljenoga, dugo očekivanoga sina Izaka, možemo započeti od onog istaknutog poziva Abrahame, Abrahame. Da je riječ o preokretu, pokazuje već sama forma, dva put ponovljeno ime u Božijem pozivu, upućenom njegovu odabraniku, pokazuje dubok Božji zahvat u njegov život koji donosi novost za sve što mu dolazi u budućnosti. Tako s pravom govorimo i o obraćenju i o zvanju, kao primjerice kod svetoga Pavla.

poštovani slušatelji, zahvalan sam na još jednoj prilici da iz naše zaklade Ana Marija Carević mogu s vama promotriti središnju temu biblijske duhovnosti. Neka to bude srdačna zahvala svima vama koji nam pomažete u obnovi narodnog svetišta Isusova srca i u izgradnji pastoralnog centra u srcu našeg glavnog grada. Na izvrstan način ostvarujemo evo još jednu suradnju s našim skromnim, ali ustrajnim Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana.

Preokret je u Abrahamovu slučaju posve očit. Anđeo ga zaustavlja, u čas kad je već uzeo nož i zamahnuo, zapovijeda mu, ne pružaj ruku na dječaka. Odmah nam razotkriva osnovni problem. U Egiptu će, zbog ludog faraonskog propisa, novorođeni hebrejski dječaci biti bacani u Nil. Još u Ilijino doba, oholi graditelj žrtvuje svoga najstarijega i svoga najmlađega sina, samo da, protivno Božjoj zapovjedi, podigne Jerihon. U nebo vapijući grijeh oduzimanja života vlastitoj djeci, pod izlikom koje kakvih lažnih vrednota, bolno je živ i vrlo raširen sve do danas. U tu srž problema pogađa čuvena Abrahamova kušnja. Uvijek su roditelji autoritet koji odlučuje o životu svoje male djece, ali taj autoritet valja plodno i životvorno iskoristiti. Nakana se Božja kod Abrahama do kraja razjašnjava kad mu dvaput poručuje nisi mi uskratio sina i to dodatno potvrđuje pravom biblijskom formulom poslušao si glas. Abraham je dakle prema svetopisamskom svjedočanstvu izvršio Božji zahtjev, prinio je svoga sina Bogu, a u Božjim očima žrtva nije uskraćivanje i odricanje života. U Evanđelju po Luki, Gospodin Isus će za čuvenog nadcarinika Zakeja reći da je i on sin Abrahamov. Pogađa bit, kad već i mi složno mislimo da Bog traži odbacivanje i smrt, Isus donosi spasenje u cijeli njegov dom. Ni sin Izak nije izgubljen, nego spašen, jer to Bog hoće, takvu žrtvu Gospodin traži. Abraham je u školi. Koliko ima puno pravo biti zbunjen i tek će shvatiti Božji pristup, potvrđuje činjenica da je ovo prva kušnja, prvi božanski test u Bibliji. Toga prije nije bilo, pa Abraham može sve shvaćati doslovno jer ne zna da je u pitanju samo kušnja. U središtu nedoumice i pravoga učenja zacijelo je sama riječ koja označava prinošenje žrtve paljenice. U Bibliji ovo je prvi put da se Abraham susreće s tim pojmom koji se ovdje odmah 8 puta ponavlja, a značenje mu je dalekosežno i teološki vrlo duboko.

Pred nama je onaj Abraham koji je od početka otvoren Božjem pozivu i sada on oba puta veli evo me i na početku i kad ga anđeo Božji zaustavlja u njegovoj kobnoj nakani. Koliko se Abraham oslanja na Boga pokazuje njegovo upozorenje na Božju providnost s obzirom na janje za žrtvu o kojemu ga njegov sin neopterećeno pita. Upravo taj Abrahamov sudbonosni priziv na Boga ostaće zauvijek zabilježen kao ime toga mjesta, Gospodin proviđa. Kanutljivo je primijetiti kako s istim evo me Abraham izlazi u susret i svome sinu.

Ključ za razumijevanje Abrahamove kušnje jest zaustaviti se u času kad on uzima nož da zakolje sina i istražiti spominju li se nož i zaklati u Božjoj zapovjedi. No ondje ih nema, usprkos tome što je Abraham očito tako u prvi mah shvatio ono što Bog traži od njega i tu se pokazuje mogući izvor iznakažene slike o Bogu i nas.

zina drva koja je vjerojatno magarac nosio i napokon svezat će vlastito dijete, a sve to u ledenoj tišini, bez pitanja, razjašnjenja i tumačenja. Zdvojnost Abrahamova ističe se kad posve prešućuje svoj naum te samo najavljuje poklonit ćemo se, žrtvu ne spominje.

Cio ovaj biblijski izvještaj postaje jasan kad u drugoj knjizi ljetopisa čitamo da je upravo ovo brdo Morija mjesto Salomonova hrama. Bog unaprijed poučava o bogoslužju i žrtvi. Ponovljeni zakon izričito zabranjuje da se dijete uvrštava među paljenice, s čime se levitski zakonik slaže kad zabranjuje žrtvovanje Moleku, što će Jeremija potvrditi. Čuveni odlomak u 22. poglavlju knjige Postanka daje nam da zajedno s Abrahamom pođemo do pravog značenja žrtve paljenice, pojma koji svojim hebrejskim korijenom označava uspinjanje i put prema gore, a u biblijskoj je povijesti zaštitni znak izlaska iz Egipta i poslije hodočašća. Hrvatski jezik Božjom providnošću izvrsno preuzima izvorno biblijsko shvaćanje kad za središnji dio svete mise koristi izraz podizanje. Starozavjetni naziv za žrtvu paljenicu evanđeoski jezik kod Ivana prenosi upravo kao uzdignuće kad primjerice rabi Isus Nikodemu tumači da treba biti podignut ili kad proriče da će, kad bude uzdignut, sve privući k sebi. Najviše za biblijsku duhovnost zacijelo otkriva Isusova božanska najava judejcima koji će ga na križ uzdići: tada ćete znati da ja jesam. U Božjem pogledu žrtveni prinos nije mučenje, razaranje ni ubijanje. Izak je slika i najava, ljubljeni sin svome ocu odan s drvom na leđima uzlazi na goru žrtvovanja koju su trećega dana ugledali. Isusovo uskrsnuće, uzvišenje, odgovor je na naše kainovsko ubijanje bližnjega. Isus je prvina usnulih, sveti prinos koji Bog prima i kad je jaganjac zbog nas zaklan i sišao u carstvo mrtvih. Abrahamova kušnja podsjeća nas kako nas je Gospodin od početka pozvao da krenemo onamo kamo on pokazuje. Po Abrahamovu primjeru spremno ćemo poslušati glas i pripravna srca posvetiti Bogu ono najvrijednije, najmilije, jer to je njegov dar. Sam Gospodin uvodi nas u istinsko bogoštovlje, kako ćemo mu pravo dati svoj prinos. On nam šalje svoga anđela da nam zaustavi jezik i ruku kad pođemo ubojito napadati. U Božjim očima žrtva znači da on čudesno uzvisuje prijatelja svoga.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Slavljenje liturgije valja pretočiti u konkretnost našega života, istaknuo je papalav 14. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Molimo za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, potaknuo je papa susrevši se s katolikosom Armenske crkve Cilicije. Katolici uputili apel Europskoj uniji tražeći pravedno klimatsko djelovanje. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Sveti Otac danas je započeo novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, prvom dokumentu proglašenom na drugom Vatikanskom koncilu. Oblikujući ovu konstituciju, koncilski su oci željeli ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koja je oblikuje i ujedinjuje. Kristovog tajstva, naglasio je papa Lav 14.
3: Come ha manifestato il triplice rinnovamento?
4: Kao što je pokazala trostruka obnova, biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, tajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, nego Božji naum spasenja, skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, prema riječima svetog Pavla. Eto dakle kršćanskog tajstva, vazmenoga događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, koji nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan, tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to tajstvo.
2: Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave, u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako, prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, crkva prima tijelo Gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našeg otkupljenja koje nas uobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvu, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere.
4: U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, prema poznatoj izreci lex orandi, lex credendi. I istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenata, geste, šutnja, prostor, sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja. Tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Tako svako slavlje postaje prava epifanija crkve u molitvi, kako je podsjetio sveti Ivan Pavao II.
3: San Giovanni Paolo II.
2: Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju, ipak svaka njezina aktivnost, propovjedanje, služenje siromašnjima, praćenje ljudskih stvarnosti usmjerene je prema tom vrhuncu. U suprotnom smjeru liturgija podupere vjernike uranjajući ih uvijek iznova u Gospodinovu pashu, te ih kroz navješte riječi, slavlje sakramena te zajedničku molitvu, krijepi, ohrabruje i obnavlja u njihovu vjerničkom zalaganju i poslanju.
3: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno...
4: Na taj način liturgija svakodnevno izgrađuje one koji su u crkvi kao sveti hram u Gospodinu i oblikuje zajednicu otvorenu i gostoljubivu prema svima. Ona je naime nastanjena Duhom Svetim, uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu.
2: Predragi, dopustimo da nas iznutra oblikuju obredi, simboli, geste i nadasve živa Kristova prisutnost u liturgiji, koju ćemo još imati prilike produbljivati u sljedećim katehezama, zaključuje Sveti Otac.
5: Zajednička molitva za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, koji su pogođeni sukobima i nasiljem, te zahvalnost za osobno zalaganje za dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkava. Tako je Papa Lav XIV. Pozdravio njegovu svetost Arama I, katolikosa Armenske crkve Cilicije, na trgu Svetoga Petra tijekom današnje opće audijencije. Podsjetimo da je Sveti Otac u ponedjeljak 18. svibnja primio katolikosa Arama I u audijenciju u Vatikanu, nakon koje je uslijedila zajednička molitva u kapeli Urbana VIII. Papa se tom prilikom prisjetio svoga putovanja u Libanon, zemlja koja mu je, kako je rekao, vrlo draga izražavajući duboku zabrinutost u vrijeme kada su jedinstvo i integritet te zemlje ponovno ugroženi. Taj je apel ponovio i danas. Molimo također za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, ponovno pogođenima nasiljem i ratom. Posjet katolikosa, objasnio je rimski biskup govoreći najprije na talijanskom jeziku, predstavlja priliku za jačanje već postojećih veza jedinstva, u perspektivi punog zajedništva između dviju crkava. U danima koji prethode svetkovini pedesetnice, rekao je potom na engleskom jeziku, odzvanja poziv na molitvu kako bi boravak katolikosa Arama I i njegove delegacije u Rimu mogao biti daljnji korak na putu prema punom jedinstvu. Pritom je dodao, želim izraziti posebnu zahvalnost za vaše stalno osobno zalaganje za ekumenizam, posebno za međunarodni teološki dijalog između katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi.
1: U svijetu koji svjedoči ponovnom izbijanju sukoba, s mirom ugroženim na više frontova, a i na starom kontinentu ranjenom ratom u Ukrajini, Europska unija treba zagovarati kreativno nastojanje oko sklada na koji je upućivao jedan od njezinih osnivača, Robert Schuman, za kojeg je u tijeku proces beatifikacije. Rekao je to državni tajnik kardinal Pietro Parolin, govoreći na svečanosti dodjele Europskog odličja za zasluge održanoj jučer tijekom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta u Strasburu. Priznanje prvo takve vrste koje dodjeljuje institucija Europske unije nagrađuje pojedince koji su dali značajan prinos integraciji i jedinstvu kontinenta. Prenoseći na plenarnom zasjedanju pozdrave pape Lava XIV, kardinal je istaknuo da sklad među narodima ostaje temeljno obećanje Europske unije i jasna međunarodna obveza Svete Stolice, kao što je sam papa više puta istaknuo. U temelju tog civiliziranog suživota, dodao je, nalaze se vrijednosti ukorijenjene u europskoj kršćanskoj povijesti, vrijednosti kojih su utemeljitelji bili riječiti svjedoci. Među njima je prije svega afirmacija ljudskoga dostojanstva koje je nepovredivo i valja ga uvijek štititi u svakoj fazi života. Državni je tajnik završio govor potvrđujući spremnost Svete Stolice za suradnju s europskim institucijama kako bi zajedno bili graditelji mira. Među 20 dobitnika nagrade uz kardinala Parolina nalaze se među ostalima Angela Merkel, bivša njemačka kancelarka, Lech Wałęsa, bivši predsjednik Poljske i Aníbal Cavaco Silva, koji je bio predsjednik i premijer Republike Portugala. Nagrada je, kako je navedeno na web stranici Europske unije, ustanovljena u prigodi 75. obljetnice Schumanove deklaracije, u kojoj je predloženo uspostavljanje Europske zajednice za ugljen i čelik, prve jezgre procesa integracije koji je doveo do sadašnje Europske unije. Dok u globalnoj energetskoj krizi i sukobima ponovno izlazi na vidjelo ranjivost našeg kontinenta, tražimo od Europske unije da ostane vjerna svojim temeljnim vrijednostima u području ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, te da postavi hrabre ciljeve za zaštitu sadašnjosti i budućnosti. Tražimo pravedno klimatsko djelovanje koje štiti najranjivije danas i jamči prava budućih generacija, uključujući postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva. Tako započinje apel koji je više od 100 katoličkih organizacija iz 19 europskih zemalja prvi put zajedno uputilo u Bruxelles povodom tjedna Laudato Si. Potaknute kršćanskim imperativom brige za stvoreni svijet i najranjivije, u potpunom skladu s nedavnim manifestom crkava globalnog juga za pravednu tranziciju dalje od fosilnih goriva, te ohrabrene pozivom pape Lava da se ne prepustimo ravnodušnosti ili rezignaciji, te vjerničke organizacije traže 4 hitne mjere: postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva, porez na dodatne profite i ukidanje subvencija za uporabu fosilnih goriva, kao i ulaganja u čistu energiju i energetsku učinkovitost, klimatsko financiranje te socijalnu pravednost u proračunu Europske unije. Od svojeg osnutka prije gotovo 70 godina, stoji u tekstu, Europa je predvodila u zaštiti ljudskih prava. Od 70. godina prošloga stoljeća otvorila je put u djelovanju za klimu i okoliš, među ostalim kroz protokol iz Kyota i Pariški sporazum. Pokazala je da je promjena vođena težnjom za općim dobrom ne samo moguća, nego i nužna, ukidajući postupno uporabu ugljena, dajući kazne onima koji onečišćuju okoliš, te uspostavljajući nove, ambiciozne regulatorne okvire poput Europskog zelenog plana. Unatoč brojnim globalnim krizama s kojima se suočavamo, to ne smije zasjeniti hitnu potrebu za zaustavljanjem klimatskog kolapsa, kroz nastavak zalaganja za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Europa se nalazi pred ključnim izborom, voditi postupno ukidanje fosilnih goriva ili stati uz kompanije koje najviše zagađuju, odgovorne za polovicu globalnih emisija ugljika. Dižemo glas protiv nepravde, stoji u tekstu apela, i izražavamo solidarnost s onima koji bježe od nasilja i pate zbog učinaka klimatske krize, ekstraktivizma i sukoba potaknutih ovisnošću o uporabi fosilnih goriva. Europska unija se mora prisjetiti vrijednosti i načela svojih osnivača, zaštite ljudskih prava i očuvanje mira. U tu svrhu, ključno je odlučno djelovanje za ubrzanje tranzicije prema uporabi nefosilnih izvora energije. Nadahnuti imperativom brige za stvoreni svijet i u skladu s nedavnim manifestom biskupa Globalnog juga, mi, Europske vjerske zajednice, zajedno sa svim ljudima dobre volje, pozivamo na konkretne akcije, pišu kršćanske organizacije, te među hitnim potrebama navode prekid istraživanja fosilnih goriva i brzo postupno ukidanje vađenja ugljena, nafte i plina. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu Ante Arambašić.
6: Od 13. do 15. svibnja kolege iz Ureda Isusovačke službe za izbjeglice GRS za jugoistočnu Europu okupili su se u Sarajevu kako bi obilježili važnu prekretnicu. 30 godina prisutnosti i djelovanja GRS-a u Bosni i Hercegovini. Djelatnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije okupili su se ne samo kako bi proslavili ovu obljetnicu, već i kako bi učili jedni od drugih, osnažili suradnju i promišljali o misiji koja ih povezuje. Susret je obuhvatio radionice, edukativne susrete, zajedničke obroke, molitvu i vrijeme provedeno zajedno. U pozadini programa stajao je jednostavan, ali važan cilj. Nastaviti unaprjeđivati podršku koja se pruža izbjeglicama, raseljenim osobama i drugima koji žive u ranjivim situacijama. Prvo obraćanje okupljenima otvorio je pater Stanko Perica, regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu. Osvrćući se na godine iskustva u vođenju timova u različitim zemljama i kontekstima, naglasio je kako sama suosjećajnost nije dovoljna. Dugoročna podrška ljudima u potrebi, rekao je, zahtjeva i duboku empatiju i profesionalnu izvrsnost. Drugoga dana naglasak je bio na razumijevanju migracijske stvarnosti u Bosni i Hercegovini. Program je uključivao posjet prihvatnom centru GRS-a u Sarajevu te susrete s mladim migrantima kojima organizacija pruža podršku. Sudionici su imali priliku upoznati izazove s kojima se danas suočavaju izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Središnji događaj bila je proslava 30. obljetnice GRS-a BiH uz misu svetkovine uzašašća u Isusovačkoj župi Svetog Ignacija Lojolskog u Sarajevu, na kojoj su sudjelovali brojni partneri i prijatelji organizacije. Među najdirljivijim trenucima bila su osobna svjedočanstva ljudi čiji su životi promijenjeni zahvaljujući podršci GRS-a. Jedan od njih bio je Ermin Jusufović, koji je kao dijete izgubio nogu nakon što je stao na minu zaostalu iz rata. Zahvaljujući podršci GRS-a dobio je kvalitetnu protezu što mu je pomoglo da vrati samopouzdanje i izgradi uspješan život. Danas govori sa zahvalnošću i željom da pomaže drugima, baš kao što je nekoć on primio pomoć. Sudionici su pogledali dokumentarni film Kuća sa srcem, prikazan na Sarajevo Film Festivalu, te prisustvovali nastupu skupine Musicians Without Borders, u kojoj sudjeluju izbjeglice maloljetnici bez pratnje. Posljednji dan bio je posvećen upoznavanju samoga Sarajeva, grada koji se često opisuje kao mjesto susreta kultura, gdje osmanski i austro-ugarski utjecaj postoje jedni uz druge. Tijekom sva tri dana posebno se isticao jedan osjećaj, važnost zajedničkog djelovanja. Unatoč različitim zemljama, ulogama i iskustvima, sudionike je povezivala zajednička predanost, pratiti, služiti i zagovarati ljude na rubovima društva, jer trajne promjene rijetko se postižu same. One rastu kroz zajednice spremne hodati uz druge.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Slavljenje liturgije valja pretočiti u konkretnost našega života, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Molimo za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, potaknuo je Papa susrevši se s katolikosom Armenske crkve Cilicije. Katolici uputili apel Europskoj uniji tražeći pravedno klimatsko djelovanje. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Sveti Otac danas je započeo novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, prvom dokumentu proglašenom na drugom Vatikanskom koncilu. Oblikujući ovu konstituciju, koncilski su oci željeli ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koja je oblikuje i ujedinjuje. Kristovog tajstva, naglasio je Papa Lav
3: XIV.
4: Kao što je pokazala trostruka obnova, biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, otajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, nego Božji naum spasenja, skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, prema riječima svetog Pavla. Eto dakle kršćanskog otajstva, vazmenoga događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, koji nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan, tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to otajstvo.
2: Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave, u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako, prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, crkva prima tijelo Gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našeg otkupljenja koje nas uobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvu, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere.
4: U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, prema poznatoj izreci lex orandi, lex credendi. I istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenata, geste, šutnja, prostor, sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja. Tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Tako svako slavlje postaje prava epifanija crkve u molitvi, kako je podsjetio sveti Ivan Pavao II.
3: San Giovanni Paolo II.
2: Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju. Ipak, svaka njezina aktivnost, propovjedanje, služenje siromašnjima, praćenje ljudskih stvarnosti usmjerene je prema tom vrhuncu. U suprotnom smjeru liturgija podupere vjernike uranjajući ih uvijek iznova u Gospodinovu pashu, te ih kroz navješte riječi, slavlje sakramena te zajedničku molitvu, krijepi, ohrabruje i obnavlja u njihovu vjerničkom zalaganju i poslanju.
3: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno.
4: Na taj način liturgija svakodnevno izgrađuje one koji su u crkvi kao sveti hram u Gospodinu i oblikuje zajednicu otvorenu i gostoljubivu prema svima. Ona je naime nastanjena Duhom Svetim, uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu.
2: Predragi, dopustimo da nas iznutra oblikuju obredi, simboli, geste i nadasve živa Kristova prisutnost u liturgiji, koju ćemo još imati prilike produbljivati u sljedećim katehezama, zaključuje Sveti Otac.
5: Zajednička molitva za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, koji su pogođeni sukobima i nasiljem, te zahvalnost za osobno zalaganje za dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkava. Tako je Papa Lav XIV. Pozdravio njegovu svetost Arama I, katolikosa Armenske crkve Cilicije, na trgu Svetoga Petra tijekom današnje opće audijencije. Podsjetimo da je Sveti Otac u ponedjeljak 18. svibnja primio katolikosa Arama I u audijenciju u Vatikanu, nakon koje je uslijedila zajednička molitva u kapeli Urbana VIII. Papa se tom prilikom prisjetio svoga putovanja u Libanon, zemlja koja mu je, kako je rekao, vrlo draga, izražavajući duboku zabrinutost u vrijeme kada su jedinstvo i integritet te zemlje ponovno ugroženi. Taj je apel ponovio i danas. Molimo također za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, ponovno pogođenima nasiljem i ratom. Posjet katolikosa, objasnio je rimski biskup govoreći najprije na talijanskom jeziku, predstavlja priliku za jačanje već postojećih veza jedinstva, u perspektivi punog zajedništva između dviju crkava. U danima koji prethode svetkovini pedesetnice, rekao je potom na engleskom jeziku, odzvanja poziv na molitvu kako bi boravak katolikosa Arama I i njegove delegacije u Rimu mogao biti daljnji korak na putu prema punom jedinstvu, pritom je dodao: želim izraziti posebnu zahvalnost za vaše stalno osobno zalaganje za ekumenizam, posebno za međunarodni teološki dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi.
1: U svijetu koji svjedoči ponovnom izbijanju sukoba, s mirom ugroženim na više frontova, a i na starom kontinentu ranjenom ratom u Ukrajini, Europska unija treba zagovarati kreativno nastojanje oko sklada na koji je upućivao jedan od njezinih osnivača, Robert Schuman, za kojeg je u tijeku proces beatifikacije. Rekao je to državni tajnik kardinal Pietro Parolin, govoreći na svečanosti dodjele Europskog odličja za zasluge održanoj jučer tijekom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta u Strasburu. Priznanje prvo takve vrste koje dodjeljuje institucija Europske unije nagrađuje pojedince koji su dali značajan prinos integraciji i jedinstvu kontinenta. Prenoseći na plenarnom zasjedanju pozdrave pape Lava XIV, kardinal je istaknuo da sklad među narodima ostaje temeljno obećanje Europske unije i jasna međunarodna obveza Svete Stolice, kao što je sam papa više puta istaknuo. U temelju tog civiliziranog suživota, dodao je, nalaze se vrijednosti ukorijenjene u europskoj kršćanskoj povijesti, vrijednosti kojih su utemeljitelji bili riječiti svjedoci. Među njima je prije svega afirmacija ljudskoga dostojanstva koje je nepovredivo i valja ga uvijek štititi u svakoj fazi života. Državni je tajnik završio govor potvrđujući spremnost Svete Stolice za suradnju s europskim institucijama kako bi zajedno bili graditelji mira. Među 20 dobitnika nagrade uz kardinala Parolina nalaze se među ostalima Angela Merkel, bivša njemačka kancelarka, Lech Wałęsa, bivši predsjednik Poljske, i Aníbal Cavaco Silva, koji je bio predsjednik i premijer Republike Portugala. Nagrada je, kako je navedeno na web stranici Europske unije, ustanovljena u prigodi 75. obljetnice Schumanove deklaracije, u kojoj je predloženo uspostavljanje Europske zajednice za ugljen i čelik, prve jezgre procesa integracije koji je doveo do sadašnje Europske unije. Dok u globalnoj energetskoj krizi i sukobima ponovno izlazi na vidjelo ranjivost našeg kontinenta, tražimo od Europske unije da ostane vjerna svojim temeljnim vrijednostima u području ljudskoga dostojanstva i ljudskih prava, te da postavi hrabre ciljeve za zaštitu sadašnjosti i budućnosti. Tražimo pravedno klimatsko djelovanje koje štiti najranjivije danas i jamči prava budućih generacija, uključujući postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva. Tako započinje apel koji je više od 100 katoličkih organizacija iz 19 europskih zemalja prvi put zajedno uputilo u Bruxelles povodom tjedna Laudato Si. Potaknute kršćanskim imperativom brige za stvoreni svijet i najranjivije, u potpunom skladu s nedavnim manifestom crkava globalnog juga za pravednu tranziciju dalje od fosilnih goriva, te ohrabrene pozivom pape Lava da se ne prepustimo ravnodušnosti ili rezignaciji, te vjerničke organizacije traže 4 hitne mjere: postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva, porez na dodatne profite i ukidanje subvencija za uporabu fosilnih goriva, kao i ulaganja u čistu energiju i energetsku učinkovitost, klimatsko financiranje te socijalnu pravednost u proračunu Europske unije. Od svojeg osnutka prije gotovo 70 godina, stoji u tekstu, Europa je predvodila u zaštiti ljudskih prava. Od 70. godina prošloga stoljeća otvorila je put u djelovanju za klimu i okoliš, među ostalim kroz protokol iz Kyota i Pariški sporazum. Pokazala je da je promjena vođena težnjom za općim dobrom ne samo moguća, nego i nužna, ukidajući postupno uporabu ugljena, dajući kazne onima koji onečišćuju okoliš, te uspostavljajući nove, ambiciozne regulatorne okvire poput Europskog zelenog plana. Unatoč brojnim globalnim krizama s kojima se suočavamo, to ne smije zasjeniti hitnu potrebu za zaustavljanjem klimatskog kolapsa kroz nastavak zalaganja za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Europa se nalazi pred ključnim izborom, voditi postupno ukidanje fosilnih goriva ili stati uz kompanije koje najviše zagađuju, odgovorne za polovicu globalnih emisija ugljika. Dižemo glas protiv nepravde, stoji u tekstu apela, i izražavamo solidarnost s onima koji bježe od nasilja i pate zbog učinaka klimatske krize, ekstraktivizma i sukoba potaknutih ovisnošću o uporabi fosilnih goriva. Europska unija se mora prisjetiti vrijednosti i načela svojih osnivača, zaštite ljudskih prava i očuvanje mira. U tu svrhu ključno je odlučno djelovanje za ubrzanje tranzicije prema uporabi nefosilnih izvora energije. Nadahnuti imperativom brige za stvoreni svijet i u skladu s nedavnim manifestom biskupa globalnoga juga, mi, Europske vjerske zajednice, zajedno sa svim ljudima dobre volje, pozivamo na konkretne akcije, pišu kršćanske organizacije, te među hitnim potrebama navode prekid istraživanja fosilnih goriva i brzo postupno ukidanje vađenja ugljena, nafte i plina. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu Ante Arambašić.
6: Od 13. do 15. svibnja kolege iz Ureda Isusovačke službe za izbjeglice GRS za jugoistočnu Europu okupili su se u Sarajevu kako bi obilježili važnu prekretnicu. 30 godina prisutnosti i djelovanja GRS-a u Bosni i Hercegovini. Djelatnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije okupili su se ne samo kako bi proslavili ovu obljetnicu, već i kako bi učili jedni od drugih, osnažili suradnju i promišljali o misiji koja ih povezuje. Susret je obuhvatio radionice, edukativne susrete, zajedničke obroke, molitvu i vrijeme provedeno zajedno. U pozadini programa stajao je jednostavan, ali važan cilj. Nastaviti unaprjeđivati podršku koja se pruža izbjeglicama, raseljenim osobama i drugima koji žive u ranjivim situacijama. Prvo obraćanje okupljenima otvorio je pater Stanko Perica, regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu. Osvrćući se na godine iskustva u vođenju timova u različitim zemljama i kontekstima, naglasio je kako sama suosjećajnost nije dovoljna. Dugoročna podrška ljudima u potrebi, rekao je, zahtjeva i duboku empatiju i profesionalnu izvrsnost. Drugoga dana naglasak je bio na razumijevanju migracijske stvarnosti u Bosni i Hercegovini. Program je uključivao posjet prihvatnom centru GRS-a u Sarajevu te susrete s mladim migrantima kojima organizacija pruža podršku. Sudionici su imali priliku upoznati izazove s kojima se danas suočavaju izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Središnji događaj bila je proslava 30. obljetnice GRS-a BiH uz misu svetkovine uzašašća u Isusovačkoj župi Svetog Ignacija Lojolskog u Sarajevu, na kojoj su sudjelovali brojni partneri i prijatelji organizacije. Među najdirljivijim trenucima bila su osobna svjedočanstva ljudi čiji su životi promijenjeni zahvaljujući podršci GRS-a. Jedan od njih bio je Ermin Jusufović, koji je kao dijete izgubio nogu nakon što je stao na minu za ostalu iz rata. Zahvaljujući podršci GRS-a dobio je kvalitetnu protezu što mu je pomoglo da vrati samopouzdanje i izgradi uspješan život. Danas govori sa zahvalnošću i željom da pomaže drugima, baš kao što je nekoć on primio pomoć. Sudionici su pogledali dokumentarni film Kuća sa srcem, prikazan na Sarajevo Film Festivalu, te prisustvovali nastupu skupine Musicians Without Borders, u kojoj sudjeluju izbjeglice maloljetnici bez pratnje. Posljednji dan bio je posvećen upoznavanju samoga Sarajeva, grada koji se često opisuje kao mjesto susreta kultura, gdje osmanski i austro-ugarski utjecaj postoje jedni uz druge.